lamlugi mala che di mimang gi rengkim rangda la geli chi gu mimang gi rengkim rangda chi ba ni chi cho ri lugi mang zu chep si gi ngo ta so xin yi ji ge shu ji xi jin ping gi din ba ra ji cho ri lugi mang zu chep si pi ge dong wa ni mimang gen de lo chen ba ta mimang gi ki ben gin sun chi ba mimang gi se jun nu ben duen bi chi ba ji chi ba ta lamlu mala chang wa de din ni mimang gi rengkim rangda chi ba ran geli chi ba ti shi rāng yé kì sò bì chè dìm gìng gù chì chì xìng sù xìng nàng chì kì mèng xì chì bì mì mạng mạng zì sì wà gì rìng zìng kì gì gìb chì xì tàng mì mạng tù mì chòk chìng lè lèm lù kì sì wà chì xì zhōng gù kùng zhèn dàng kì gù chì chì bì dàng mà nyam lè tàng chè bì sì chuàn mù lèm lù mì rì sà gòng ràng yòng lèm lù xì rìng mạng chò kì ràng yòng lèm lù chè lạc dàr chì kì yùn tè dè bù lèm lù kì gù chì chà zàng nì rāng yé kì lù yù sù yùn tàng rìng nì sù yùn Benjur ta jizu pekye jegi mengshi to tunyu rinpuru pekye chungwa ta rinpushin likgur cheba nanggi rengshingi pekyur chungwa jegi gejen ila. Tera zhunggui kyechu sebu dinyubi, ngebar tu tunyu rinpu gyunkyung ta cho yongne lagdara gyunche mebara kongbe je donggu. Mimang tumi sokjingi lamlu ni tanggin guchi gyunkyung cheba ta mimanggi rengkim rangda cheba. Chimdar gigab kyungwa ji shidun du jigyur chebi zawe chepsi lamlu ki guji yin. Zhongguro mima tumi chokjin ki lamlu lagdar cheba tini, zhonggu mima ngi mi rigi chepsi lamlu ki lukyu dingi labchen sechun shita. Nirab chun ki zhonggu chepsi chowe yangawe labja jindom chebali chungwi shizi domci. Zhonggu jizo longwa gyala ki rindu pukiru chakbo ta yolan pege chungwi lukyu ki jebo. Zhonggui mima yalan tomne dagbu cheba ta renyi ki lewaan simbi ndongme ki damga che yin. Mima tumi sokjin ki lamlu la rabdu chewe gitab ta nguay se chewe keba rengxin dimbi gyumzen ni. Tini mima ki chwedu zawa samu sobe shi. Laglin le rachu chungwa ra, chepsi lamlu besara jen di ni zhonggui gigab ki nizu ta tuangwa dan tumba ta jitso rinu gigab ki ngo chenpa. Mima ki rengim rangda la kakde cheba. 中华米利加达勒布奇永居伦杰林切布杰基勒姆路亚布西英巴西别德切别特布兰萨别托涅巴尔托米马图米措金勒姆路基遭为切布西勒姆路基女巴国国南顿别奇古巴坦母体勒姆路尼居地基格布坦米利金顿兰坦列王米曼给朗南唐布尔新军 미만투미소진기람루균쿄다 튠주르 지규르 지기 레그 비와라 갸규르 치군 니바르투 미망기 정김 장다 치바 카디타 피게다니 미망기 미마 튜미 소진 규디 계급 기원제 치바라 갸규르 치구바타 나르웨 캡기 치와타 나르웨 티두 침바 나르웨 튜구 창웨 미마 망조 피게 동군 니바르투 초요네 침다르 계급 종네 망조 럼루티 럼루 젠탄 제짐 젠도 유와 치구바타 기급 길레가 카 침용 진도 요치고 니바르토 망주 직뒤기 럼루 균균치디 기급기 직주치나탄 최고 비단기 시지 자된디 내르 키와라 락더 치고 바타 기급기 직규르탄 코바르가 차샤카 직주탄 귀비 체규로 카디 치고 중국 공전 단기 구지 치비 당마 냠레타 첩시 쳔메 럼루니 란기기 시지 첩시 럼루 시인 비찬네 중국 공전 당타 중국 미마 망조 당쇼 카타 당쇼 메비 미니치기 랍친기 서준신부터 중국 서시신부딘 계사를 중위 시단 럼루 뼈사를 진시시 시단 럼루 뼈사를 진인세드니 디니 마크스진 루기 시단 고르기 직베슝루 중국 퇴외다 송지체비 퇴외신부터 치갸치위 미망기 자위 기변타 계용 미리카타 대가소스 자위 기변 치무치신타 캡치와 다 균등진도 천톱친 시다 럼루 닝부타기 민용시다 기변 초본 용시기 투습치비 균 체수 누디치비 디 시다 카타 당쇼 메비 미늘라 튠지 탐부치네
tūmūgī mīkbīngi tūndū bētab chīgui bātā. Tāng jīgāngla tāgui mēbā mīyāna tāng māngbū rīgwar chīnzī chīdī ngāmbā lāngshūrgīn jēnzū chībī gyūn kēsū nūndī chībī sārba yīnlā. Tī lāmlū jīntā lērīm jīn cēndiān jīn jīgī gūjīgī tōnī samjār tāng chūgū jīgdū chīdī. Chūjū māngzū jīntū ngūwār gūndī tōngwā tā sīdāng lāmlū nīngbū kāgī tāngshūgī kībīn tā chērīmgī kībīn, sākūngī kībīn, tsokbī kībīn jīgī wāngdā sūnī Chūjū chībī jīzū tūmbūr tōrwī gyūn kēsū nūndī chībī tī yāng sāba shīshī. Chebzi chēmyū chība nī zōwūrō Zhōnggui kūngzhēn dāngi māngzū tāngshū dāng chēmyū chība dī yīn. Zhōnggui kūngzhēn dāngi ngūjī chībī dāng mā nyamlē tā Chebzi chēmyū lāmlū gyūn kyōng tā tūgū cāndu dāng nī lāmlū ndī chīlē ngālī lābarān dōng gui nā lō dēn gyūrmī ngā yūrī nyamlē tā pēnzū dāgu jīgsīm jīgdī Sī chē nyamnyū jīgī chīchō lālīng tār chīmba chīgui bātā. Shū gyam nē māngzū dāngshū tā, dāngshū mēbī mīnī hūrzūng gī nūpa dūmbī yabu chīgui. Mīrī sāgōng rāngyōng lāmlū nī rāngyī gī shī zī chēpsī gī lāmlū shīn bātā. Zhōnggui kēchū dēmbī mīrī nē tūng tākchū chībī zhōlām yāng tā bātā, nāng tūng kēchīn tā lāmlū gī gīnsūng jīshī. Lāmlū tīnī rāngyī gī gīgab gī nēchū tā tūmba shī yīn shīn. Mēyē jīgyūr tā ngā gōng chāzāng sōngkyōng, mīrī zhānyam tā tūnzhī yōngwā rā xiong nū, mīrī sāgui pēkē yōngwā rā gui bī, zhōnghuā mīrī gī kōngbū jīshū chērgē jē gā tēdō nūbā kēzhēng dēng yōbā shīng. Mīrī sāgōng rāngkyōng chēbā nī tāngi mīrī sīchū gī zhōngkōng yīmbā tā, ngānzu mīrī sīchū cāma tēlē chōng shīng, tēlē dēng nē nē bā shīng. Miri sākōng rāngyōng chēpa sēnā, miri kāgamo jīgyāng kī rāngyōng chēpa mō yīmbara, jīgyūr tā rāngyōng sōngzhī chēyū gyōngkyōng tā. Miri gī gyūgīn tā sākōng gī gyūgīn sōngzhī chēyū gyōngkyōng chēgui bā tīshī. Miri sākōng rāngyōng lāmlū tūngyū chēpi nē gā nī rāngyōng sānyē lā bēnchōr pēkē tā māngzū lēkchū chēpi rōgrām chēgui bā tīshī. Shirī māngzō gī rāngyōng lāmlū nī rāngyē gī shīzī chēpsī lāmlū shīshī. Lāmlū dī tūgū cāndu dāni, shirīm māngzū pēkē tōngwa nī, jīcō rinlū gī māngzū chēpsī nzūgzhūng gī māngshī shī. Māngzū jūgū yūpūr xiongwa tā, shirīm gī dēmgū tā chūjī, yōngzhā, gēnshū, gēndī sō gī lāmsū tūgū cāndu tōngwa tōni, chōngjirdān chōngsīb gī dīgū jū yōng tā, shirīm gī jībī shēpshū, jībī lēdūn jē gī nāngtū, māngzū gī rāngwī tōdām tā, rāngwī shēpshū, rāngwī lōpsū, rāngwī dāgū jē chībara gūbī tōngkū. Mīmāng gī chīmdāra tēgāra māngzū kīwān jūgīrūng gēlīn chīgū bātā. Mīmāng lā mīngtō nē wāngzī yūlā, tūng lā wāngzī mēbī nāngzū mīngzū wā dīndī chīgū. Rān yē jīcō rīn lūgī māngzū nī, mīmāng gī zāwē kēbēn sūngyab chībī, chī gyā chē wātā, chī tūng lā nē bātā, chī kō chē bī māngzū shī. Lām lūgī gū jī gī jīg nē mīmāng lā wāngzī tā, rān wā ngār lē gyā chī shīng, ngār lē chā zāng yū bārīng gēlīn nū dī tā. Gīgab jio yōng tā jīzō jio yōng nā lā mīmā yōng kiab tū tīshū chibā rāng gēn nī. Nī nī, gīgab gī chibsī jawā līgzhī nūn dīn chē tūp xīn. Gītūp gī chūbī sīdāng gī jawā tā mīrī gīn jawā, chūlū gī jawā, rīmchē gī jawā, gījī gī nāng gī bīndīn jawā jī pē yī tōng tū bā tā. Mīrī kōngbū jīshū chir tā nī, līngjā tūnzhī gī chibsī nāba chā bā chē tūp xīn. Sūm nī, tōpshū jīgdū gī tūnzhīn rūp tūp xīn. Jizō tuñjī nūshū jīngzhū tān pēkē yuwar gundī nūndī tōng tūpa tān. Tīngrab jindōng gyūrūwīn zūgzhūng chāshā kāla gundī tōng tūpa. Mīmāng gī tsōwī bīzē tān chūzī gyūnchē mēbār tōrn zhūwar gundī tōng tūpa shīn. Shīnī, gīgab gī rāngzēn rāngdā sōngyōng nūndī chē tūp chīn. Gīgab gī tāngwā tān dēnjā tān pēkē jē gī kēbēn sōngyab chīshū chēr tōngwa tān. Zhōnggui mīmā tān, zhōnghuā mīrī gī dīgī sōngyab chē tūpa shīn. Tiyan nganzu la jizho rinlu gi mangzu chepsi gi gyezen ta kyechwe gogunne dunbi chi di miri gi chepsi bianyue targe yungra zhonggui lochu gi chubi likinbi yu dengzu ta nuba yu xaxia yinba shi. Sikali gi tingdi zhungyang lungchin yin chin jigib legung pyoge lungchin ki lobchong tuzu jibi li zanbi zam ta xeg yin xiamla mutu nian diga lungchin legung gi chidi li zan xianda ka nam senro na.